0: から前略川島直美様、はい、私今真剣に悩んでます。夏が始まった頃から
1: I magnifici
2: DRTR 99 ti ricordi?